upės krenta, nuo lovos viens, du, trys, tamsa karvis liežuviais išlaižys.

0: klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1968-aisiais susikūrusi Birmingemo mieste. Pagrindiniais grupės įkūrėjais yra gitaristas K.K. Downingas ir bosistas Janas Hillas, tačiau nuo Judas Priest pagrindinės sudėties neatskiriamais yra ir vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas. Judas Priest daugelio heavy metal ir sunkiojo roko grupių muzikantų yra vadinama didžiausių įkvėpimo šaltiniu. Todėl nieko keisto, kad šis kolektyvas yra dažnai vadinamas tiesiog metalo dievais. Su tuo sutikti turėtų ir daugiau nei 35 milijonai kolektyvo gerbėjų savo fonotekose turinčių bent po vieną Judas Priest albumą. Turbo yra 11-asis Judas Priest albumas, kuris buvo įrašytas Compass Point studijoje Nassau, Bahamose. Šis darbas įėjo į grupės istoriją, nes jame pirmą kartą buvo panaudoti gitaros skambesį stiprinantys sintezatoriai, vėliau tapę neatsiejamais nuo Judas Priest kūrybos. Bene stipriausia albumo kompozicija buvo daina Turbo Lover, kuri pelnytai išsikovojo vietą tarp klasikinių roko legendų hitų.

vokalų muzikantas, dainų autorius, prodiuseris ir dainininkas Peteris Brianas Gabrielis su muzika susipažino jau ankstyvoje vaikystėje. Būsimo žvaigždės tėvas dirbo elektriku, todėl meilę muzikai sūnus turėjo paveldėti iš savo motinos, kuri pati augo muzikalioje šeimoje. Mažasis Peteris groti pianinu išmoko labai anksti, tačiau didžiosios šlovės paragavo tik tapęs grupės Genesis lyderiu, pagrindiniu dainų autoriumi ir vokalistu. 1975-aisiais pasitraukęs iš Genesis, Peteris pradėjo įspūdingą solo karjerą. Muzikantas atsisakė kaip nors pavadinti net 4 pirmuosius solo albumus, kuriuos gerbėjai vadina skaičiais 1, 2, 3, 4 arba specialiai pritaikytais pavadinimais Car, Scratch, Melt ar Security. Vėliau Peteris Gabrielis savo albumus visgi pradėjo vadinti, tačiau naudojo pačius trumpiausius įmanomus žodžius So, Us, Up. Net geriausių kūrinių rinkinį išleista 2 kompaktiniais diskais atlikėjas pakrikštijo vardais Hit ir Miss. Salisbury Hill buvo debiutinis Peterio Gabrielio solo singlas, kuriuo atlikėjas pakankamai vaizdžiai išreiškė savo jausmus paliekant Genesis. Priėmęs daugeliui šoką sukėlusį sprendimą, muzikantas valandų valandas grodavo pianinu, užsiminėdavo jogą, augino daržovės, puoselėjo bioproduktų dietą ir visą laiką skyrė šeimai. Nepaisant visko, Salisbury Hill sulaukė nemažos sėkmės ir britų tope pakilo į perkamiausių hitų top 20. Šios dainos versijas yra įrašę Dave Matthews'as, pop duetas Erasure, dainininkė Sarah McLachlan ir daugelis kitų.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ryčiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtą junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ja dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Pat žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Bilis Idolas, kurio tikrasis vardas Williamas Michaelas Albertas Broudas, yra anglų roko muzikantas. Pirmąją šlovę Bilis Idolas pelnė punk muzikos eroje, kai trumpą laiką grojo gitara grupėje Six and the Banshees. Vėliau jis apsisprendė tapti vokalistu ir kartu su gitaristu Tony Jamesu sukūrė 3 studijinius albumus išleidusią įtakingą punk roko scenos grupę Generation X. Vėliau Bilis Idolas pradėjo sėkmingą solo karjerą, kurios piko metu muzikanto vaizdo klipus itin dažnai transliuodavo MTV, o dainas grojo viso pasaulio radijos stotys. White Wedding yra pati žinomiausia Billy Idolo daina, pirmą kartą išleista debiutiniame atlikėjo solo albume 1983 metais.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1943 m. sausio 19 dieną gimusi Janis Lynn Joplin buvo amerikiečių dainininkė, kurios balsas amžiams įrašytas į pačius įvairiausius auksinio roko klasikos fondus. Janis buvo viena įtakingiausių 70-ojo dešimtmečio dainininkių pasaulyje, iš kurios mokosi ir ateityje mokysis visos roko dainininkės. 1995-aisiais įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų, Janis išleido vos 4 albumus, 2 su grupe Big Brother and the Holding Company ir 2 kaip solo atlikėja. 2005 metais Janis indėlį į populiariosios muzikos vystymasi įvertino muzikos akademijos nariai, skyrė dainininkei Grammy apdovanojimą už nuopilnus muzikai. 2004 metais žurnalui Rolling Stone išrinkus visų laikų didžiausių artistų šimtuką, Janis pelnytai įsitaisė 46 vietoje. Viena geriausių atlikėjos dainų yra Move Over, kuri pradeda albumą Pearl. Move Over, kaip ir dar dvi dainos, Trust Me ir Me and Bobby McGee, buvo įrašyta tą pačią 1970 metų rugsėjo 25 dieną. Be to, šią dainą sukūrė pati Janis Joplin, todėl nieko keisto, kad ji yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Iki šiol tebesiginčijama dėl tikrosios amerikiečių heavy metalo grupės Wasp pavadinimo reikšmės. Tai vieni ilgiausiai gyvuojančių šok roko įvaizdį išlaikiusių atlikėjų, rengiantis įspūdingus gyvus pasirodymus. Savo kūryboje kolektyvas nevengė aštrių tekstų, dėl ko nemažai jų dainų pateko cenzūros akiratin. Jie pardavė virš 12 milijonų albumų ir yra viena sėkmingiausių vakarinės JAV pakrantės regiono komandų. 1984 metais išleistas debiutinis Wasp albumas šiandien įvardinamas kaip ir pati grupė – Wasp. Jis išskirtinis tuo, kad buvo žinomi net trys jos pavadinimai. Vinilo plokštelė vadinosi Winged Assassins, o kasetinio įrašo pavadinimas sutapo su pirmąja šio albumo daina – I Wanna Be Somebody. Ji yra sėkmingiausia šio albumo grupės gerbėjų pripažįstamo vienu geriausiu visoje jos diskografijoje kūrinys ir vienas pagrindinių grupės hitų. Daina I Wanna Be Somebody tapo mėgiamų kaverių kūrėjų taikiniu. Jos kaverius sukūrė gerai žinomos metalo grupės Sentenced, Catamania, Witchery, Gates of Istar. Girdėsime pačios Wasp atliekamą dainą

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu, mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.

tikrai nedažnas svečias šios radijos stoties eteryje – Briusas Springsteenas. Nors jo nuopelnus roko muzikai būtų sunku pervertinti. Netgi mums buvo nelengva va taip imti ir išrinkti vieną jų kūrinį, bei prie jo pridėti šauktuką. Ilgai sukę galvas nusprendėme, kad puikiai tiks daina, įrašyta kaip Briusui buvo tik vos per 50 metelių. Tada, 1992-aisiais, jis išleido ir albumą, ir singlą tuo pačiu pavadinimu – Human Touch. Kuo dar šis kūrinys nusipelno šauktuko? Kad ir už 93 metų Grammy geriausios roko dainos nominaciją. Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiandien vyks Pagėgiuose. Bus pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogriuvėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 6 žmonės. Traukinys gabenės beveik 190 keleivių vakarą nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Gausų renginių šalyje ir šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ajame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą. Moteris su dviračiais vienai minutė atsiguls ant asfalto, taip siekdamos atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Šiauliuose tęsiasi miesto 790-ojo gimtadienio renginiai, Panevėžys švenčia 523 metų sukaktį, miesto šventės rengia ir Kalvarija bei Palūknys Trakų rajone. Nidoje vyks aviacijos šventė, laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, Varėnoje tradicinė grybų šventė ir Lietuvos grybavimo čempionatas, Šakių rajone, Kudirkos naumiestyje Bulvės festivalis ir Cepelinų virimo varžytuvės. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Daugiausiai taškų nugalėtojams pelnė Dastinas Leivas 17, Jonas Valančiūnas ir Edgaras Ulanovas po 12, Deividas Sirvydis ir Ąžuolas Tubelis po 8. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Pusiau akustinė, nuostabiai orkestruota, melancholiška baladė, o ją atlieka grupė, kuriai dar viskas prieš akis. Taip, vos tik pasirodžiusi buvo pristatoma kompanijai The Verve, priklausanti klasika The Drugs Don't Walk. Nuo jos išleidimo praėjo nemažai laiko, bet jos apibūdinimas bei grožis tikrai nepakito. Nors iš pirmo žvilgsnio pavadinimas nepalieka vietos interpretacijoms, The Verve lyderis Richardas Ashcroftas yra teigęs, kad ši daina apie meilę. Jungtinėje karalystėje tai buvo absoliutus hitas, kuriam dar daugiau emocijų suteikė tuometinis liūdnas, visą pasaulį sukrėtęs įvykis. Atsisveikinimas su princese Diana.
1: Daina su šauktuku.

0: būtų.
1: Būtų internetas.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: my life.
1: Реклама.
2: У šimtą metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Rugsėjo 16 diena, 18 val. 45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
7: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
8: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
7: Lietuvos balsas. Šiandien.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko naujajame Delyje prieš BRICS šalių grupės viršūnių susitikimą. Modi pridūrė, kad Indija yra pasirengusi remti taikos pastangas, pasak jo, tinkamas būdas spręsti konfliktus yra dialogas ir diplomatija. Dėl surenginių šalyje šį savaitgalį sostinėje apie 300 moterų dalyvaus 10-ajame labdaringame moterų dviračių važiavime Minam 100. Prieš važiavimą dviratininkės dalyvaus pilietinėje akcijoje viena minutė už saugumą skirtoje atkreipti dėmesį į dviratininkų ir pėsčiųjų saugumą keliuose. Miestų šventės vyksta Šiauliuose, Panevėžyje, taip pat Kalvarijoje, Paluknyje. Kaune šiandien vyksta Kauno pilies dienos renginiai, programoje viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokiai, žaidimai ir senoviniai turnyrai. Kaune taip pat rengiamos Pride eitynės, jų metu dalyviai žygiuodami Laisvės alėją sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventijoje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių, žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje po valandos prasidės mikrodronų varžybos, jose varžysis 5-12 klasių mokiniai iš viso šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnoje. Šiemetinis renginys pavadintas Miško pasaka, jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. Raimundo Sargūno krepšinio taurės turnyro pusfinalyje Panevėžyje pergalė šventė Lietuvos komandoje. Šeimininkai Lietkabelio krepšininkai rezultatu 178 nugalėjo Tartu Iulikol ekipą, o LKL vicečempionė Utenos Juventus komanda 107-96 įveikė Valmeros krepšininkus. Šiandien finale susitiks Lietkabelis ir Juventus. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien sostinėje sužais draugiško turnyro rungtynės su SNLR Erokspor komanda iš Turkijos. Turnyre taip pat dalyvauja Bresoburgo Basket ir Jeruzalės Hapoelis. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše šių laikų grupės ir šių laikų daina Måneskin ir I Wanna Be Your Slave. Dabar jau galima drąsiai sakyti, kad veik visi Italijos grupės kūriniai sprogdina ir topus, ir internetą, ir pardavimus. Ir viską, ką tik galima sugalvoti. O jei daina išleidžiama po pergalės Eurovizijoje, sėkmė šimtu, gal ir visų 1000% garantuota. Beje, pirminė Måneskin I Wanna Be Your Slave versija buvo atliekama pianinu.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: internetas.
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiau gulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antra šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
1: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos – tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

33 adresatams mokytojams buvo išsiusti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą, praneša policija. Saugumo užtikrinimo priemonių planas skydas įvestas nebuvo, ugniagesiai ir medikai nebuvo kviesti. Patikrinus mokyklos patalpas įtartinų daiktų nerasta. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Šią savaitę valstybinės institucijos gavo pranešimus, kuriuose grasinta susprogdinti 6 sostinės mokyklas. Panašių grasinimų gauta ir kitose Baltijos šalyse. Policija yra parengusi rekomendacijas įstaigoms, kaip reaguoti į panašaus pobūdžio pranešimus. Okupantai rusai naktį balistinėmis raketomis atakavo gyvenamosius namus Zaporižioje. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 2 gyvų žmonės gelbėtojai ištraukė iš pogrivėsių. Kryvyj Rihe Putino pajėgos smogė pramonės objektui. Pareigūnų teigimu žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeisti. Priešo dronui pataikius į daugiabutį Odesoje nukentėjo mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 5 mėnesių kūdikis. Charkive okupantams pataikius į degalinę žuvo 1 žmogus, sužeisti 2. Ukrainos pajėgos skelbė šią naktį numušusios 9 Rusijos raketas ir 101 droną. Tuo metu Rusijos Rostovo srities valdžia skelbė, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Kilo gaisras parduotuvėje, nukentėjusiųje esą nėra. Naktį atakuota į Rusijos Samaros srities Toljačio mieste smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo 1 žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kuibyšev Azot. Traukinys gabenęs beveik 190 keleivių vakarą nuvažiavo nuo bėgių Prancūzijoje. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Pareigūnai praneša, kad nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Lukas Lekavičius buvo vienas rezultatyviausių komandoje, įmetė 11 taškų, bet Atėnų AEK kontrolinėse rungtynėse nusileido Atėnų Panathinaikos komandai 56-78. Nugalėtojams buvęs žalgirietis Silvenas Francisco pelnė 14 taškų. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: we on time?
1: Should we try?
2: Реклама. О, Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: vienas iš gana paprastų būdų išpopuliarinti dainą – pasistengti, kad daina skambėtų kokio nors populiaraus filmo ar serialo garso takelyje. Tiesa, vis vien reikia geros dainos. Amerikiečiai Alter Bridge 2008-aisiais įrašė dainą Watch Over You, kuri dar tais pačiais metais tapo keistoko realybės šou apie žinomų žmonės besigydančius nuo priklausomybių neoficialių himnų. Dainai tai padėjo pasiekti platesnę auditoriją, o realybės šou kadrai buvo panaudoti ir Watch Over You vaizdo klipe.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Rock FM.

0: you, letting you go. Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupę sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu bent jau šiais metais jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Užbaigti karą Ukrainoje Putiną paragino Indijos ministras pirmininkas. Narendra Modi su Kremliaus šeimininku susitiko

Svisalėjas sieks palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Nidos aerodrome rengiama aviacijos šventijoje laukiama daugiau kaip 100 orlaivių. Žiūrovų lauks akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų pasirodymai, lėktuvų, automobilių ir motociklų šou, gyva muzika bei vakarinė aviacinė programa. Klaipėdoje vyksta mikrodronų varžybos, jose varžosi 5-12 klasių mokiniai iš visos šalies. Tradicinė grybų šventė ir 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas šiandien vyksta Varėnos rajone. Šiemetinis renginys pavadintas Miško pasaka. Jame žadama ne tik rinkti, gaminti ir skanauti grybų, bet ir mokytis dzūkiškų dainų, supažindinti su vietos tradicijomis. O Šakių rajone Kudirkos naumiestyje vyksta bulvės festivalis ir cepelinų virimo varžytuvės. Tuo metu Vilniuje ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jo brolis Martynas, pasaulio ir 2 kartus Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Rožestona. Varžybas oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Subartas ir Virgilijus Alekna, o viena didžiausių intrigų – ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas – 70 metrų 1 centimetrą. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šiandien 19.30 per LNK.
4: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: When I look into your eyes. Taip vadinasi amerikiečių kompanijos Firehouse kūrinys, kuriam jau daugiau nei 30 metų. Teisybės dėlė reikėtų pastebėti, kad Firehouse iš esmės dviejų hitų grupė. Abu tie hitai baladės, bet tokios, kad net ir dabar praėjus 30 metų, supranti, mokėjo tais laikais žmonės rašyti sentimentales dainas. Tikrai mokėjo.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: internetas.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
6: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
7: It'll kill me.
8: Bad boy!
6: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
9: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
12: Rock FM.
13: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Rock FM.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Vilko vaikų atminimo dienos renginiai šiuo metu prasidedami kituose Pagėgių rajono savivaldybėje. Pristatomas naujas projektas Neužmiršti vilko vaikai. Šiemet organizatoriai kviečia prisiminti, suprasti, išsaugoti. Vilko vaikais vadinami mažosios Lietuvos vaikai, kurie 1944-48 metais buvo atskirti nuo šeimų arba liko našlaičiais. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką

sostinėje Dublinė ir keliaus į savo golfo aikštyną Dunbego miestelėje Klero grafystėje, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dublinė, kur Jungtinių valstijų lyderis surinks atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Triuškinama pergalė pasirengimą sezonui baigė Kauno Žalgirio krepšininkai. Turnyre Londone rungtynėse dėl trečios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionską. Turnyrą laimėjo Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa finale 84-75 pranokusi Paryžiaus klubą, kuris pusfinalyje įveikė Žalgirį. Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūryje iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, nauja sezoną. Naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM.

0: Jei tikėti jau nebeegzistuojančios grupės R.E.M. lyderio Maiko Staipo žodžiais, daina Drive yra pirmasis kūrinys, kurio žodžius jis parašė naudodamasis kompiuteriu. Tai buvo prieš gerus 30 metų. Dar vienas įdomus faktas yra tas, kad dainos mintį ir gal net skambėsi Maikas pasigavo, klausydamas Davido Essexo kūrinio Rock On. Mūsų eteryje jums puikus R.E.M. darbas Drive.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesą, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.

0: all my friends.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios diskų iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Pride eitynės vyksta Kaune. Anot organizatoriuose siekiama palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Keliami reikalavimai dėl LGBTQIA+ žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimo eitynėse dalyvauja apie 500 žmonių. Tai antros tokios eitynės Kaune. Pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Putino pajėgos naktį atakavo eilę Ukrainos ryčių raketomis ir dronais smogta Zaporižiai, Charkivui, Kryvyj Rihui, Odesai. Iš viso žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 40 buvo sužeista. Vien Odesoje dronui pataikiusi daugiabutį nukentėjo mažiausiai 35 žmonės. Dronais naktį vėl buvo atakuota ir Rusijos teritorija. Rostovos ryties valdžia skelbė, kad virš jos ir Taganrogo miesto naktį buvo numušta daugiau nei 70 dronų. Smogta kariniam aerodromui, nukentėjusiųjų esą nėra. Naktį atakuota ir Rusijos Samaros rytis Toliečio mieste, smogta pramonės objektui. Vietos valdžios teigimu nukentėjo vienas žmogus. Ukrainos žiniasklaidos duomenimis atakos taikinys buvo gamykla Kuibyšef Azot. Traukinio avarija šiaurės vakarų Prancūzijoje vakar vakarą galėjo įvykti dėl diversijos, skelbė žiniasklaida remdamasi šaltiniais policijoje. Traukiniui, kurio važiavo beveik 190 žmonių, nuriedėjus nuo bėgių, nukentėjo 44 žmonės, vieno būklė sunkėja.

0: Truputį palis artimiausią naktį vietomis, dieną daugiausia vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 10, pajūrį iki 15, rytoj dieną bus apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock

0: Šimtuku.
1: Rock FM eteryje jau nebeegzistuojanti kompanija iš Jungtinių Amerikos valstijų The Flies. Ir jos garsiausia daina Got You Where I Want You. Ji buvo ir išleista, ir vėliau perleista iš naujo. O kai kurie kritikai sakė, kad šis kūrinys nelik lengvesnė Nirvanos kūrybos kopija. The Flies, kaip minėjau, jau nebeegzistuoja, tad už Got You Where I Want You geresnės dainos iš šios grupės mes niekada ir nebesulauksime.
0: Daina su šauktuku.

0: Tai internetas.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas pasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
4: It'll kill me.
5: Bad boy!
3: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Rock FM.

0: Реклама. Ой, дева! Katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
6: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės Karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

FM. Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Susitikti su Putinu didžiojo 20-uko šalių lyderių susitikime siūlo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jei Kremliaus šeimininkas bus pakviestas į šį susitikimą. Jis suplanuotas gruodžio viduryje Majamyje. Zelenskis pridūrė, nesvarbu, ką jis ketina pasakyti Putinui ar ką šis jam pasakys, svarbu, kokie būtų šio susitikimo rezultatai. Rusijos diktatorius didžiojo 20-uko viršūnių susitikime nedalyvavo nuo 2019-ųjų. Už Airijos ir Šiaurės Airijos susijungimą pasisakė Donaldas Trumpas atvykęs vizito į Airiją. Jungtinių valstijų prezidentas dalyvaus renginiuose sostinėje Dubline ir keliausi savo golfo aikštyną Dunebegė, kur vyksta Airijos atvirasis golfo turnyras. Tūkstančiai protestuotojų planuoja mitingus Dubline, kur Jungtinių valstijų lyderis rengs atskirus susitikimus su Airijos ministru pirmininku Michaelu Martinu ir prezidente Catherine Connolly, kuri žinoma kaip nuosekli Trumpo kritikė. Pride eitynės įvyko Kaune. Anot organizatoriuose siekta palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai. Kelti reikalavimai dėl LGBTQIA plus žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos, orumo sveikatos priežiūros institucijose. Žiniasklaidos skaičiavimo eitynėse dalyvavo apie 500 žmonių. Policija praneša, kad keli asmenys buvo sulaikyti, vienas metė kiaušinį į policijos automobilį, pas kitą rasta pirotechnikos priemonių, dar vienas turėjo kelis peilius. Tai antros tokios eitynės Kaune. Pirmą kartą jos buvo surinktos prieš 5 metus. Šiemet leidimą joms miesto savivaldybė išdavė tik po teismo sprendimo. Ryškiausios pasaulio disko metimo žvaigždė šiandien Vilniuje kovos dėl sostinės mero taurės. Varžybose dalyvaus pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, taip pat jų brolis Martynas, pasaulio ir 2 kart Europos čempionas Kristianas Čechas, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roger Stona. Varžybos oficialiai atidarys į sektorių trumpam grįžę legendiniai čempionai Romas Ubartas ir Virgilijus Alekna. O viena didžiausių intrigų, ar išsilaikys Virgilijui Aleknai priklausantis Vingio parko stadiono rekordas 70 metrų 1 centimetras. Truputį palis artimiausią naktį vietą.

0: Reklama.
1: Išsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. TOBORROW. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Naujajame LNK sezone šiandien suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas.

0: Laida su šauktuku.
1: Turbūt daugelis ilgesnį laiką gyvuojančių grupių sukuria labai puikių dainų, labai prastų dainų ir labai vidutiniškų. Bet kartais kūryba kritikų ir klausytojų vertinama labai dviprasmiškai. 2013-ais pasirodžiusi amerikiečių Bon Jovi daina Because We Can muzikos apžvalgininkai, radijo stočių bosai bei muzikos kritikai arba liaupsino, arba malė į miltus. Keletas epitetų skambėjo štai taip, epinė ir entuziastinga daina, arba taip, velniškai per linksma, arba štai taip, atstumianti ir tikrai nepritrauksianti naujų gerbėjų. Nepaisant to, klausytojams panašu, kad Because We Can patiko, daina pabuvojo daugiau nei 20 šalių topuose, o gimtojoje Amerikoje per kelias savaites buvo parduota daugiau nei 100 000 singlo kopijų.
0: Daina

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
4: Bad boy!
2: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

0: Reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ra!

0: Everlast nėra tradicinė roko grupė. Iš ties, tai net ne grupė. Po šio pseudonimu slepiasi amerikiečių muzikantas, reperis ir dainų autorius Erikas Francis Šrodis. Išgarsėjęs kaip legendinės hip-hopo grupės House of Pain lyderis. Natūralu, kad Everlast kūryboje taip pat sėkmingai pinasi rokas, bliusas ir hip-hopas. Vienas sėkmingiausių Everlast hitų – daina What's It Like.
1: Daina su

0: to.
1: Būtų internetas.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Rock FM.
5: Yeah. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to

0: Plus. Šiandien.
1: Kaip ir kiekvienais metais, rugsėjo pradžioje Berlyne praūžė vartotojų elektronikos paroda IFA. Nuo 1924 vykstančiame renginyje kasmet pristatomos įvairiausios technologijų naujovės. Pirmoje parodoje prieš beveik 100 metų tai buvo radijo imtuvas, dabar technologijos gerokai įmantresnės. Šiemet itin daug dėmesio skirta išmaniesiems namams. Pavyzdžiui, bendrovė Xiaomi pristatė Mija prekių liniją. Stende vartotojas tiesiog prisėda su knyga ant lovos, o tai inicijuoja visą pokyčių seką. Ima keisti šviesa, pakyla lovos atrama, kad žmogui būtų patogiau pusiaugulomis įsitaisyti. Aplinka darosi patogesnė skaitimui. Ir visa tai be jokių komandų maikymo telefone ar planšetėje. Xiaomi taip pat pristatė šaldytuvus, kurių šaldikliai užšaldo maistą taip, kad ledo kristalėliai kuo mažiau suardytų jų struktūrą ir kad jį greičiau būtų galima atšildyti. Taip pat deguonės panaudojimu paremtas skalbykles, efektyviai šalinančias dėmes ir sterilizuojančias skalbinius. Ir dar daug visko. Išmanumo netrūksta ir gamtoje. Kompanija Camouflage pristatė išmanesias lesyklėles ir net išmanųjį inkilą su integruota stebėjimo kamera. IFA garsėja ir keistų technologijų pritaikymų. Gimę praėjusiame amžiuje tikrai turėtų prisiminti pakabukus su brangaus žmogaus nuotrauka viduje. Panašu, mada apsuko ratą. Tik dabar siūlomi pakabučiai ne su fizinė nuotrauka, o su vidinė atmintimi ir mažyčiai montuotų ekranu. Arba apyrankės, kurias siūloma įsigyti po dvi ir vieną padovanoti artimam žmogui. Pagalvoji apie jį, paspaudi savojoje įrengtą mygtuką ir to kito žmogaus apyrankė suvibruoja. Taip tarsi nuotoliu pasakai, aš apie tave galvoju.
2: Rock FM.

0: reklama. O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.
9: Savaitės naujiena.
6: Stars We See. Štai taip vadinasi nauja kompanijos Blind Channel daina. Suomiai vis garsiau kalba apie naują rinkinio pasirodymą. Panašu, kad tai nutiks spalio pabaigoje. Tuomet ir pamatysime visą bendrą paveikslą. O čia menkutė to paveikslo dalelė. Mano jau minėtas Blind Channel singlas Stars We See.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Rock FM.

0: ji nėra bloga. Ji yra labai bloga. Taip apie savo paties parašytą dainą High and Dry atsiliepė Radiohead lyderis Tomas Jorkas. Mažo to, grupės nariai griežtai buvo nusprendę, kad šiai dainai tikrai nėra vietos jokiame grupės albume. Nuomonę privertė pakeisti tik leidybos kompanijos atstovai, iš anksto prognozavę dainai sėkmę. Ir laikas parodė, kad pastarėjai buvo visiškai teisūs.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Savaitės naujiena.
5: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Nevatel. Grupė sudaro viso labo du nariai ir produktyvumu bent jau šiais metais jie nepasižymė. Patikrinau, paskaičiavau, šiais 26-aisiais Nevatel išleido viso labo du singlus. Pirmam dėmesio neskirkime, o antrąjį įvertinkime. Čia praėjusios savaitės penktadienį pasirodęs grupės kūrinys Last Breath.

0: 1999-aisiais grupė Foo Fighters jau buvo išleidusi du albumus, tikrai nesiskundė gerbėjų dėmesio trūkumo ir naujas dainas galėjo įrašinėti kur tik panorėjo. Tačiau grupės lyderis Dave'as Grohl'as nusipirko namą Virginijoje. Draugams pasipasakojo, kad ten įrenginėjo rimtą garso įrašų studiją, o tiesa te buvo tokia, kad minėta studija tai tiesiog rūsys su antklodėmis apkabinėtomis sienomis ir krūva instrumentų. Tokiomis sąlygomis įrašytas albumas There is Nothing Left to Lose grupiai pelnė Grammy statulėlę, o viena ryškiausių albumo dainų buvo Next Year.
1: Daina

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
2: It'll kill me.
3: Bad boy!
1: Jau kinuose kartais siaubas gimsta.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie prezident. Neturiu mintyje vieno konkretaus asmens einančio šias pareigas. Kalbu apie įdomią, jauną ir mistinę kompaniją iš Jungtinės karalystės. Jauna ji dėl to, kad savo veiklą pradėjo prieš metus. Mistinė, nes scenoje jos nariai slepiasi po kaukėmis. O atsakymą apie įdomumą paliksiu jums. Išgirskime naują prezident singlą Sleepwalker.

0: Milijonus kartų girdėta, daugybę kartų perdainuota ir vis dar nepabostanti daina. Nors praėjo daugiau nei 30 metų. Taip, tai garsioji More Than Words. Dėl šio singlo pasirodymo savo metu tarp grupės Extreme narių ir įrašų kompanijos vyko tikras karas. Pirmieji sakė, leidžiam. Andrėjai prieštaravo ir teigė, kad jos negros ne viena radio stotis. Esa per daug lyriška, per švelni ir dar akustinė. Extreme kūrinys More Than Words singlu visgi pasirodė ir netgi tapo pačia populiariausia grupės visų laikų daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei šiuo metu Rock FM eteryje mane girdi kompanijos Movements gerbėjai, tuomet turbūt jie, kaip ir aš, džiaugiasi naujų josios disku iš studijos Happy Now. Rinkinys pasirodė praėjusios savaitės penktadienį, tad įvertinti kas, kaip ir kodėl dar reikia papildomo laiko. Smagu, kad šalia disko turime ir naują grupės singlą, pavadintą Pulse. O jei patiks garsai ir norėsit vaizdo, irgi gerai. Jau pasirodė ir šios dainos vaizdo klipas.

0: Mokslas šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti nemažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti, parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps neprisijungus prie interneto nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukimės artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.
0: Rock FM.

0: mūsų šauktukų sąraše randame kompaniją, kuri turi du vardus. The Enemy arba Jungtinėse Amerikos valstijose naudota The Enemy UK. Kaip ten bebūtų, tai yra ta pati kompanija, kilusi iš Coventrio. Žibėjusi 10 metų, tuomet paskelbusi pertrauką, o vėliau sugrįžusi. Dabartiniuose jos pasirodymuose dažnai skamba ir kūrinys This Song Is About You. Darbas tikrai nenaujas, bet jei kalbame apie svarbiausius, didžiausius The Enemy hitus, užimantis ypatingą vietą grupės istorijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Overgrown. Jei jums visiškai nauja šis pavadinimas, trumpai pasakysiu, kad kolektyvas kilęs iš Jungtinės karalystės. Muzikos stilius – New Grunge, alternatyvaus roko ir hard roko mišinys. Ir turbūt tiek. O dabar kviečiu susipažinti su nauja Overgrown daina. Čia Lake Old.

0: Leopard baladė When Love and Hate Collide savo šlovės valandos laukė ilgai. Parašyta ji buvo dar 90-ais metais ir buvo reali kandidatė patekti į albumą Adrenalize. Visgi, šios dienos daina su šauktuku pralaimėjo konkurencinę kovą kitai dainai ir buvo išleista prabėgus 5 metams. Tačiau dabar ši nuostabi Def Leppard baladė jau jūsų radintuvose.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį rugsėjo penktadienį dienos šviesą išvydo naujutėlis Kasabian albumas iš studijos Act Free. Apie diską buvo rašoma ir kalbama tikrai nemažai. Išleisti 4 jį anonsavę singlai, o albumo pasirodymo dieną atkeliavo ir dar vienas, penktasis. Išgirskite ir įvertinkite čia Kasabian ir Hippie Sunshine.

FM. Check out my melody.

0: Cicchino, Rocco, Legendos.
1: Wherever I May Roam yra dar vienas klasikinis roko kūrinys iš 1991 metais išleistojo juodojo Metallica albumo. Nuo kitų Metallica kompozicijų ši daina išsiskiria tuo, kad jos įžangoje grojama elektrinė sitara, kurią vėliau keičia mušamieji ir elektrinės gitaros. Nors Wherever I May Roam dažnai užgožia didžiausią albumą Metallica hitai Enter Sandman ir Nothing Else Matters, šis kūrinys vis dar labai dažnai yra atliekamas grupės koncertuose. Dainos vaizdo klipą savo garsusis režisierius Veinas Išamas, kadaise superžvaigždėmis padėjęs paversti grupę Bon Jovi.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbtami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išoriniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia. Vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai. Tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Love and Hate Collide yra klasikinė britų roko grupės Def Leppard baladė, kuri buvo viena iš nedaugelio naujų dainų įtrauktų į 1995 metais išleistą geriausių kolektyvo hitų rinkinį Vault. Šis kūrinys, kurio autoriais yra Joe Elliotas ir Erika Savages, buvo sukurtas įrašinėjant albumą Adrenalize, tačiau tada nepavyko jo užbaigti. Beje, originalioje šios dainos demo versijoje pagrindinė solo gitaros partija groja jau miręs Def Leppard gitaristas Steve'as Clarke'as. Laiku ir vietoje singlu išleista baladė tapo didžiausiu Def Leppard hitu Britanijoje. Perkamiausių hitų sąraše When Love and Hate Collide pakilo į antrą vietą ir per plauką netapo hitu numeris vienas.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Hollies yra britų beat stiliaus grupė, kurios net keli muzikantai yra kilę iš Manchesterio. Nors ilgą laiką muzikos kritikai The Hollies vadino britišką grupės The Everly Brothers kopiją, ši grupė buvo viena komerciškai sėkmingiausių ir dalyvavo vadinamojoje britų invazijoje. Grupė buvo itin populiari nuo 1964 iki 1974 metų. The Air That I Breathe yra daina, kurią parašė dainų autoriai ir kompozitoriai Albertas Hammondas ir Maikas Hazelwoodas. Pirmasis šią dainą įrašė Phyllis Everly iš jau minėtos grupės The Everly Brothers. The Hollies atlikta dainos versija tapo vienu žinomiausių ir vienu paskutinių grupės hitų, kuris 1974-aisiais pakilo į antrą vietą Britų tope ir į šeštą vietą Amerikoje. The Hollies dainos skambesį prižiūrėjo būsima art roko žvaigždė Alanas Parsonsas. Šios dainos versijas vėliau taip pat įrašė Olivia Newton-John, Julio Iglesias, Kiddy Lang ir grupė Simply Red. Sklando gandai, kad būtent iš šios dainos pagrindinius akordus savo kūriniui Creep pasiskolino šiuolaikinio roko dinozaurai Radiohead.

aš nei girdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

dažnai girdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia pilkai, nuobodžia spalva.

0: FM.
1: Klasikinio roko legendos. Retai, tačiau kartais atsitinka, kad klasikinėmis roko dainomis tapę kūriniai į šią rubriką patenka ne vieną kartą ir dar atliekami skirtingų atlikėjų ar grupių. Viena tokia malonia išimtimi yra specialiai agento Jameso Bondo filmui sukurta Sero Polo McCartney'o ir velionės jo žmonos Lindos McCartney daina Live and Let Die. Kaip žinia, bitlai jau senokai buvo iširę, todėl Polas McCartney toliau muzikavo su savo grupe The Wings. Būtent su jie ir buvo įrašyta auksinė roko klasika tapusi daina, kurią prodisavo po ilgokos pertraukos su Polu McCartney'u vėl dirbti pradėjęs The Beatles prodiuseris seras Džordžas Martinas. Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje dainą Live and Let Die sutiksime atliktą ne Polo McCartney'o ir The Wings kompanijos, o roko maištininkų Guns N' Roses. Ši grupė 1991 metais klasikinį hitą pakartotinai užkėlė net ant penkto Britų topo laiptelio.

0: Sveiki. Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patarė vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai netiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.
1: Rock FM.

Britų roko korifėjai Led Zeppelin iki šių dienų yra vieni didžiausių įkvėpėjų daugeliui jaunosios kartos roko muzikantų ir grupių. Šį kartą klasikinių roko dainų būryje sutinkame grupės hitą Houses of the Holy, kurį rasite 1975-aisiais išleistame Led Zeppelin albume Physical Graffiti. Galima teikti, kad šio kūrinio Led Zeppelin išreiškia pagarbą visoms arenoms, stadionams, klubams ir kitoms vietoms, kuriuose grupė yra tekę koncertuoti. Keista, tačiau nepaisant to, Led Zeppelin šios dainos nėra atlikę jokiame savo koncerte. Kita įdomi detalė, šio kūrinio taip pat nerasite ir prieš tai išleistame grupės albume, kuris vadinasi taip pat kaip ir ši daina Houses of the Holy. Pradžioje buvo planuojama, kad ši daina taps tituliniu pastarojo albumo kūriniu, tačiau vėliau grupė nusprendė, kad ji netinka. Atėjus laikui išleisti albumą Physical Graffiti, ši daina buvo tokioje stadijoje, kad jos nereikėjo nei iš naujo perrašyti, nei produsuoti, nei miksuoti. Užteko tiesiog įtraukti į albumą ir darbas buvo baigtas.

mėlėjini du žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai, ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių, paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.